odofo ewurade yakopon hira na onti na nimu chon yokese ye and then odie wo se woti nyina ne dia ya bo wode wuro nyina bo apo apo apo apo aka ho asem ni nyina no ana apostle wa kanina e de achiro no nti ende ende ende ende ana de eagle conference no e baso e wala pass chantan obama junction e ho ai the divine dome e ho ene de jumedi ekasie ni nana e shase e ya ibon de ura kasa wo ho a acho sa no pe ni mu amu ba jumedi ekasie na no pe ni nana de bebi a wo bia na no pe di wa wo fa card aba ai bebi a wo bia de wo na pa de no e ye osum na ye mienu aye mienu aye mienu ye ya no pa de an opa de ne ye shase ya no pe ya ne ya pon wiya 113 ne ya pon na enwubre no all night kasie no a all night kesiwan kesiene no so basonum nyame adom eno so nyakwan etumi abaso ntia na de ne de anope no bebi a wo bia no make sure say wo ba wo de wonsuo for no so e de beba ai e de beba e ya no pay a na bible kesiene program kesiene na no e baso ntia bebi a wo bia de so be for la pass ka na wa ba be si e wo la pass bebi a ye for ho last pharmacy ni mo last pharmacy no e ye abronsan black and white story building black and white ni mo no ma pay e na wo be si na unya esi wo ho super nchan wa bo se trotro station kese bi e wo ha okwa kese opechantan obama ka chantan obama ka obia e be chere wa wo fa bia no wa chere meeting so be si obama junction obama junction obama junction so no ma e na asoro ne wa chese anye yila kwa kra na pe wo de bo to de wo ba de yang go de shags mu na de na e ba bo she ho fa she google map no so ho no all nations fire chapel ana so obama junction ene so ado beba be si aso ne ni mo no mapepepe intende ne yeshe program kese na se bebia wo bia no pe bobode se obeba ntem ano pe bebia wo bia no so mo amofa mo kana mo dia ba ne nyumbre ni ne yo all night kese no ande de bia na wo bi sa na papa da be na obeje all night da be na all night beba so na da be na obe all night ene all night cheche all night kese super mega all night kese no so ebeba so nyumbre ya ene so yeshe chance nyumbre 7 o'clock 8